Sutresna Budaya tumuli badhe katuraken rajian gending salajengipun ladrang gemah ripah kalajengaken ladrang mandraguna laras pelok padhet 6. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju. Yeah.